0: Ей, си чула? В термах Банурци мають нове програми в саунах.
1: Ресно? Ка пододелале?
0: Найбойші сауномойстри будо приправили праві перлешкі шоу-вертінець, каде се все пара здіговала, дішало де всакші деночек, ша чаянка був, престе му єли, па хмельні напітек де.
1: То понесли ви замедіте. Такой позови. Ніч 2, 513-14-10. Еліпа info@terme-banovci.si.
2: Терме Банівці, пустите се розваяти.
3: Вабляні у Болегнечице на державно текмовання у Оранью.
4: У пітек 11-га і суботу 12-га септембра о 11-й уре напрей вас чака Оранє найбільших орачів Словенії. Посібна атракція Оранє з роботом, текмування у спритностній вожні, розстава садобне кметійське механізація, представител семен, тержниця локальних понудників, іграла за отроке і пестра гостинська понудба.
3: Болегнечиці – традиція, знання, пригодност.
5: 24.490 евро за Veliksu.
6: Changan CS 550 Plus.
5: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še benzinarje.
6: Če ne vidiš, ne verveš.
5: Changan v autohiši Meško.
7: A je pravi?
8: Seveda.
7: Wow, pa trdi.
8: In še kako obstojen. Popoln material iz narave. Kamen iz kamnoseštva Ozmec. Najboljša odločitev za vas, ko želite spremeniti ali obogatiti notranjost ali zunanjost. Izberite tudi vi funkcionalnost in lepoto kamna. Izbirate lahko med spomeniki, vazami, policami, stopnicami, pulti. Pokličite 040-880-308. V kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
9: Ej, znorel bom. Je pa kaj je spet? Cinč Pula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kanta v Zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Radio Maxi.